0: Ajo Music!
1: Ovo zda la votina seh! Zide ovo jedan i dešem pjetaran trompet je pikom vrdu! Komijom mog tagarijet damanom snoviškine smojet! Ale jungs, tezi!